0: 当做经典战例，哎，你来了，正好找你呢。我和张楚都商量好了，把你这次袭击莱阳军火库的行动当做经典战例，向全团推广，甚至整个军区。有什么好推广的？哎，卫国，什么意思啊？打仗嘛，没什么经典可循，你们忙。
1: 哎，
0: 嘿，这小子，他可生着还翘尾巴。
2: 報告します。発火、作戦は果てました。要塞部隊には敵は一部隊しかおりません。一中隊を操作せ、成功してみせます。
3: よし。藤本。
2: はい。
3: 明日すぐ出動して、兵器工場も全滅し、守衛国を。

0: 奶奶的小鬼子，你有种再来一次啊！
1: 赵军，到！上午情况：四人阵亡，六人重伤。找人把重伤员给我抬下去。你去鬼子身上，给我弹药搜集过来。
2: 是。
3: 報告します。旅団長殿、作戦が整いました。予想を守る八郎軍は一連隊だけであり、私が中隊を持ってすれば襲撃は必ず成功します。
4: ここはダメだ。予想の道を開けろ。八郎軍の工場を全部潰せ。奴らにチャンスを与えるな。
3: はい。
5: いざよこせ。
4: はい。
5: 黒見ろ。ここが橋だ。もし俺たちの作戦が失敗したら、これだこの橋は俺たちの唯一逃げ道だ。この橋を早く手に入れろ。
4: はい。行くぞ。
6: 连长，怎么样了？
7: 不对劲儿。鬼子有一个小分队正朝我们西边移动，好像要绕道包抄杨村。
6: 不好。
7: 杨村是不是还有其他的进出口？
6: 还有一个沙沟河，沙沟河失窍。
7: 妈的！如果鬼子迂回过去，我们在妙文山打得再辛苦也没用。
8: 沙沟河那边好像没什么动静。
7: 现在是没什么动静，再打下去就难说了。
6: 没错，沙沟河失窍，无论如何都要守住。
7: 以我们的火力怎么守啊？怎么守？
8: 那咋办啊？
7: 唯一的办法就炸了它。
6: 我递金书，我去。
8: 哎，炸枪我最拿手，我去。
0: 排长，我去，交给我吧。

0: 速報です。
1: 師団長殿、運送部隊が全滅しました。
0: 師団長殿、王将が襲われました。応援お願いします。
2: 師団長殿、スター分隊の消息が途絶えました。
3: バカ、役立つ奴らめ。

0: 已经在我心里了，
1: 。
0: 好。
2: こんにちは、長官殿。大佐殿、どこへ行くんですか。
3: ようずれ。
2: 大佐殿、特別な通行証はありますか。
3: ようずれ。
2: 申し訳ありません。特別な通行証がなければ上に上がれません。すいません、大佐殿。
3: バカ。こんなに話せるか。
4: 申し訳ありません。
5: す
4: みません。申し訳ありません。
5: すみません。
4: すみません。
5: すみません。
4: すみません。
5: すみません。
4: すみません。申し訳ありません。
5: すみません。
4: すみません。
5: すみません。
0: 1、2、3。
3: 少しおれしょ。そんもしこれは。待れ。
6: はい。
4: え、なんでエレベーターが上に行ってるんだ。おい、
7: 早くしゃべりに行け。
4: おい。

0: エレベーターの中に誰かいるか？
1: いません。
0: 変だな、人もいないのに。どういうことだ？
2: ではエレベーターを下ろすぞ。早く。
1: はい。

0: あの大佐は見たことあるけ？
1: ありません。
2: ありません。
0: しまった問題ある。早く憲兵呼べ。ホテル封鎖しろ。誰でも出入り禁止。お前ら、俺と上へ行く。
1: はい。

0: 快，怎么回事？药箱，药箱，药箱，快点！在外面等着。千石，千石，受些鞭！陈毅，药箱，药箱！快快快快快！苍蝇，没事了，没事了，苍蝇，快快快，麻药！哎呀！
1: 这里安全吗？这是我们八路军的联络站，应该没问题。草原伤得这么重怎么办？
2: 我们这儿有急救药品，他们两个也都会急救，但接下来的事情就只能看他们自己了。确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实
0: 苍蝇，苍蝇，醒醒，别睡，求求你，别睡，苍蝇，苍蝇，你醒醒，别睡着了，苍蝇，苍蝇。

0: 告します。三沢方面に八王軍が現れ局を突破してきた模様です。
1: 人数は？
0: おそらく敵の主力部隊かと思われます。
2: よし、八郎はやっと出てきたんだ。

0: 朱大当家的，现在日军的主力已经撤离虎头山，根据团长的指示，我们将重回虎头山，重建抗日游击支队。好，
1: 好，
0: 各位七龙寨的好汉们，谢谢你们近日来对我们的关照，谢谢。好。
2: 兄弟，
3: 哎，
2: 花两千，
3: 啊，
2: 花两千，
0: 四当家的，晚上。
4: 全来点酒，点酒，六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六

0: 太君，太君，秋桑，太君，你这是要到哪去啊？
1: 我是为了感谢大日本皇军百忙之中还为我们保驾护航，我们万团长吩咐。
0: 让我带小的们去大舅舅家给太君洗洗尘。哦，洗尘。哎，洗洗尘。你弟还有钱吗？就算勒紧肚皮，
1: 也得为大日本皇军消毒。对。要死。你弟很识相吗？识相，识相，识相，识相。
2: 太君、王太君、快去快回！
3: 谢谢太君，谢谢太君，谢谢太君。板橋さん、少佐の命令では。分かってる。あの二人は裏切る勇気があると思うか？
2: 分かりました。